0: Scoops Pauls, Inedits Pauls. Hej Pauls.
1: Ja då! Vi är back. Rätt för promo så hörde vi en mega fet låt Hedvig hade tagit med sig.
2: Ja.
1: Kan inte du fortälla lite om den, Hedvig?
2: Jag vet inte vad han är. Han är vad var det han heter?
1: Knut Reierstrø.
2: Reierstrø. Jag håller på att säga Ryrsson och det är en helt annan person. Men han är gitarrist. Och han har en extremt intressant stilistisk valg som i det han har på sig. Så det är bara att söka honom på YouTube. Han har en live video. Han är helt crazy god.
1: Ja.
2: Så hvis man vill höra på liksom slotter på gitarr så har han en live video med NRK. Hvor han bara lar det rippe liksom.
1: Mm. Oh yeah.
2: det bara flommer ut han. Men då har han på sig krokodilleslippers, blå dress,
3: hell yeah.
2: Orange hatt och liksom en annan färg blå på skjorta sig och stripade socker. Mm. Och det är bara helt
1: färgklärs.
2: Helt färgklärs.
1: Och jättegrej.
2: Ja, men låten är jävligt fet.
1: Mm. Och vilka äldre instrument var det vi hörte på den?
2: Jo, då hörte vi ju en sån
1: sån hade vi böjde på pekfingern. Alltså ja. En sån.
2: Ja,
1: en
2: red rum.
3: En.
2: Nej.
3: Det går bra.
2: Vad är det heter jag tänkte?
1: Förklara hur det funkar så kanske.
2: Jo, där säljefläkten självföljligt.
3: Okej. Okay.
2: Ja. Som man spiller på med och täcker för att öppna.
1: Det var det på, du gjorde då.
3: Ja.
2: På en okay. Och så blåser man liksom. Det är väldigt gøy att spela. Jo, man hör i alla fall det i starten liksom brukt på sån mer sånn improvisatorisk måte. Og jeg synes at det er også veldig kult. Det er veldig sånn spennende instrument å improvisere med. For det er jo på en måte som langleiken at det bare er en skala. Og munnarpen også, for den slags skyld. De fleste eldre instrumenter har vel liksom en skala.
1: En skala. Ja, bokhorn har vel også.
2: Ja, og fløyte også.
1: Mm.
2: Men ja, og så er det noen form for fløyte litt lenger ut. Altså som i sånn fløyte
1: sånn trefløyte,
2: trefløyte ja.
1: Tussefløyte kanskje.
2: Jeg synes det var vanskelig.
1: Hørte ikke helt.
2: Eller bare sånn metallfløyte. Jeg synes det er vanskelig å skille mellom dem.
1: Hvis noen har noe innspill til hvordan man kan høre forskjell på dem, sleng oss en melding da
2: på Hoipols.
3: Hoipols.
1: Ja.
2: Ja. På Instagram eller noe.
1: På Instagram eller noe.
2: Vi har altså mail.
1: På
2: Grammen.
1: Vi har altså mail.
3: Vi har mail.
1: Jeg husker ikke hva den akkurat nå, men vi har en mail.
2: Ja.
1: Vi kan finne den på Grammen. Jeg tenker kanskje at vi kan kjøre videre til neste låt.
2: Ja, det her er en banger.
1: Den beveger seg inn i et litt mer poppete, kanskje litt mer visepoppe jazzete landskap. Nemlig Utan Anker av Symre, som har med seg selvaste Andreas Søgden på Langleik.
3: Wow.
1: Snurr da, Sivert. Ja.

0: Är det en puls?
1: Nej.
2: Prank! Prank! Prank! Prank!
3: Prank! Prank! Ja, lite.
1: Prank!
3: Ja, så lättlurt. Det är så lättlurt.
2: Nå gick du fem på, alltså.
1: Ja. Nej, gamla visten. Nå är det ju megafett.
3: Vad betyder fem på?
2: Jag vet inte.
1: Jag vet inte, Sivert. Det är lite för sent på en mandag.
2: Vad tror du?
3: Mandag. Det är väldigt sent, väldigt sent på en mandag. Ja,
1: vad tror du?
3: Ja, no, no. Fem på.
1: Jag gick, klockan var fem på, och då gick jag. Jag tror det betyder.
3: Ja, vad betyder det? Att du är sen, är du i god tid?
1: Jag är tidig.
3: Ja, no, no.
1: Jag vet inte.
3: Och vad har det att göra med att bli... Okej, okay, ja, nej, jag vet.
1: ja. Galne jeg synes den her var... Galne visten, ja.
2: Galne.
1: En galen kis. Eller noe. Den var veldig kul. Veldig kul skala på Langeleiken.
3: Mm-hmm.
1: Litt sånn... ja, du hører ikke så mye av det lenger.
3: Nei. Det var en bit inn her som
2: Oi,
3: hørtes...
2: Det står opphavling fra et kortspill. La seg lure.
3: Ok.
1: Kult.
3: Ja. Det var en bit inne, det var en bit inne som inte med väldigt men springleke brukt på bacheloruppgaven min. Som heter Sörjekull Jakob som är en från Ottadalen med hans Brimsonspelt som var så det var intressant då. Jag vet inte helt var den här vem fant ut att den här var från.
1: Vi fant men det står att familjen Kjøk har den en version av den i hvert fall, så det den fra Ottadals tradition.
3: Granevisten?
1: Yes.
3: Ah, ja, ok, da gjør det kanskje
1: mer. En springleik fra Gudbrandsdal.
3: Ja.
1: Så da det sikkert noe sammenhenger der.
3: Da kan jeg skjønne.
1: Veldig kul.
3: Ja.
1: Jeg synes den, er det synt han bruker? Den som var sånn goofy. Litt sånn goofy lyder på slutten der. Sånn.
2: Ja.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener, Hedvig?
2: Ja. Når han leker seg med.
1: Leker seg med.
2: Med sånn filter
1: sånn, og sånn elektronikk og sånne ting. Ja, det var rått. Den kul. Nordisium. Der altså.
2: Ja.
1: Husker fortsatt da vi så de på samfunnet for et par år siden.
2: Ja.
1: Og det smalt altså.
2: Herregud, da følte jeg var gammel. Men ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg tenker på det ofte.
1: Enig.
2: Faktisk, jeg tror det den beste konserten jeg har vært på.
1: Ever? På samt.
3: Mm.
2: men det var der første 2359 konserten jeg var på, tror jeg.
1: Ja.
2: Eller andre. Jeg tror det var andre. Men, og jeg fikk bare helt, det var helt crazy.
1: Jeg føler det var liksom vippepunktet for meg. Da ble jeg bare overbevist om at det her var fett.
2: Ja. Ja, jeg også var litt sånn, wow.
1: Mm.
2: Wow.
1: Wow. Ja. Vi skal over til noe helt annet igjen. Til noe vi har spilt før, eller i hvert fall vi har spilt noe fra samme skiva før, på vår aller første sending noensinne, om jeg ikke tar helt feil. Eller vår andre sending
2: flere
1: noensinne.
2: Flere ganger også.
1: Ja. Ja, for det her altså Åsmund Reistad, som har det kuleste albumet Urban Folkemusikk.
3: Mm-hmm.
1: Hvor han har med seg blant annet Bendik Kvam på Bokkehorn. Og tidligere har vi spilt låta sensorstyrt håndvask på offentlig toalett.
3: Ja.
1: Nå får du vrimmel.

0: But once they've succeeded in doing that, and the seed pods start to develop, it's behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already existed.
3: God morgen. Det er egentlig ikke morgen engang, det er egentlig utover dagen.
4: Afternoon.
3: Det er afternoon, og det er tid for å snakke om et tema som med alle studenter er veldig passionate for.
4: Eksamen.
3: Nei, det er jeg ikke passionate for, okay. Michelle.
4: Dette har du gledet til en hel uke, ja, eller to faktisk.
3: Det har jeg faktisk. Ja. Temaet kom til meg.
4: En drøm.
3: Ikke en drøm, men i situasjonen skal jeg snakke om nå, og var sånn, det her må jeg prate om, for jeg skjønner ikke hva som skjer med kroppen når det her skjer. Det er ikke puberteten.
4: det er veldig personlig.
3: Jeg skal spille av en lyd, og så kan kanskje lytteren tenke seg frem til hva som har skjedd. Der, ja! Fantastisk! Og det handler så klart om drikking og alkohol, og hovedtemaet i dag er festen.
4: Føre. Det hadde egentlig vært spennende å se hva som skjer i hjernen, bare ved å høre den lyden der, og man får sånn dopamin-signal.
5: Jeg har skjelt vann i munnen, faktisk.
4: Ja,
5: altså, det kom.
3: Men munnen saliverer jo når den kjenner på lyder eller lukter, sånn som med vin. Så veldig folk som drikker mye vin kan begynne å salivere ekstra når de får vin som de vet er rik på tanniner, for tanniner aktiverer saliveringsprosessen i munnen.
4: Men det, er, det jeg tenkte på var egentlig den betingningen, at man har blitt så vant til at det assosieres med noe bra.
3: Ja. Det kan jeg tenke meg.
4: Basic psykologi.
3: Ja. Kanskje du, må ta en master i det, egentlig?
4: Så, basic psykologi?
3: Nei, men se om...
4: Det gjør jeg.
5: Men ta alkohol for nybegynnere.
3: Sånn, skann av hjernen, altså se hvor til det av hjernen som reagerer på hvilke lyder. Oi, her kommer det på en måte en fuglelyd. Oi, her kommer det liten. Og så her kommer åpning av en øl.
4: Men forventninger er jo veldig in the wind. Det er jo
5: liksom som lyden av fors også, gjør jo noe med. Når man kommer inn i rommet, du hører at alle har begynt, liksom.
3: Men det er en norsk ting. Altså, fors er så bra. Jeg er veldig fors person. Ja.
4: Etter alt jeg har lest eller sett på noen siste timene, så er det sånn, jeg tror det her har litt med det lykkepromillen å gjøre.
3: Ja, den skal vi innom. Flere skal innom den. Jeg skal innom helt til slutt, faktisk. Så du må gjerne starte med den. Men først, jeg skal starte da med det som alle fester starter med.
4: Fors?
3: Ja,
4: musikk?
3: Takk. Fors, ja. Jeg skjønte alle ordet kom fra. Jeg fant det ikke, ja, hvor det, ordet kom fra. Fant det ikke ut. Det er lost in translation.
5: Fordi hvis du, jeg trodde det var fors fra tysk. Liksom, fors betyr før. Ja. Men hvis du sier forspill på tysk, så betyr det liksom foreplay.
3: Ja, det blir foreplay.
4: For det er vorspill på tysk.
3: Ja.
5: Men da er det foreplay.
3: Men det er foreplay.
5: Så det er noe helt annet.
3: Det er der man skal ta oralsex på hverandre.
5: Mm. Okay. Dette lærte jeg via en tysk time på videregående.
3: Jeg lærte det med min roomie som er tysk. For jeg var sånn, han var sånn, ja, hvordan fester vi Norge? Så jeg, vi har foreplay. Han var sånn, hva fader. Men ja, og så nærspill, eller ikke en ting på tysk.
4: Nei.
5: Så, for begge ordene er jo tyske i seg selv, liksom.
3: Ja. Men i hvert fall, det starter med en forspill, og da popper man jo sin første enhet. Om det er øl, vin, sprit, whatever. Og det som er med alkohol, og det viktigste stoffet i alkoholen, det er da...
4: Etanol,
3: ikke metanol.
5: Åh, jeg skal si metanol.
3: For hvis noen tar og får det i seg, så tenker jeg legevakt med en gang. Da er det problemer. Mm. Etanol er jo et bittelite molekyl som kroppen egentlig ikke vil ha. Kan jeg bare si det? Kroppen er ikke noe glad i etanol.
4: Nei,
5: det skal være en gift, har jeg hørt.
3: Ja.
4: Innsigelse.
5: Det er ikke en gift.
4: Skal du ta det her, Lars, eller skal jeg si det?
3: Du kan si det.
4: Fordi at det er jo etanol som er liksom i alkoholen, men i det kommer til leveren da, etter magen og alt der, så, og det fraksjonen til blodet kommer til leveren, det er da det gjøres om til et annet stoff.
3: Stemmer. Det går gjennom slimhinnene.
4: Acetaldehyd, nei.
3: Jo, helt riktig, acetaldehyd. Det går gjennom slimhinnene inn i fordøyelsesstevet og over i blodet.
4: Og da det er liksom gift.
3: Ja.
4: Så alkohol, eller det er jo... Ja.
3: Så litt kan sitte igjen i magesekken, men det meste skjer i tynntarmen. På en måte. Det der på en måte begynner å få sin effekt da. Så det er da man kan egentlig, når man skal ta blodprøve, så där man får bäst effekt av att checka hur mycket alkohol man har. Så som där när man har blivit ska checka alkometer, ja, den är ofta inte helt accurate, så man kan faktiskt bli målt fel. Okay. Så man kan få målt högre dos än det man egentligen har. Då kan man be, vet du vad, jag ska ta blodtest.
5: Ja, man kan till legevakta.
3: Och så grejt säger de, och då kan du ju faktiskt mista promille. Alltså oj, fyller den. Jag vinner promillen i stad.
5: Är det här olovligt det du säger nu? Till närmaste legevakt.
3: Ja, det här är egentligen lite sån där halvvägs how to trick the system, men inte gör det.
4: Du säger det till folk på bygden som fiskar.
3: Nej. Men i alla fall magsäcken fungerar lite som sån portvakt. Han släpper in vidare till tarmen i olika fart. Och hvis magen är tom så vill ju alkoholen gå rätt igenom. På en måte.
4: Hvis magen er tynn?
3: Tom.
5: Ja, hvis du ikke har spist.
3: Tom. Ja, hvis den er tom for mat, så vil den gå rett igjennom. Men hvis du har spist mat, så kan noe av den maten absorbere alkoholen, og da vil ikke alkoholen tatt opp i blodet. Eller tynntarmen, altså videre i blodet.
5: Men blir den da tatt opp senere?
3: Nei. Den bare blir ikke tatt opp. Oh, ja, okay. Men det er jo ikke all alkohol, men deler av alkoholen. Oj, nå borres det her. Veldig irriterende. Men da kommer, hvis den ikke er det, så går alkoholen gradvis i blodet ellers. Mm. Så det är väldigt viktigt att spise för man ska dricka mycket. Hvis man vill vara ekonomisk och vara student som är 19-20 år, ta en sån en halv brödskiva och så är det rätt på. För maten suger inte alkoholen in, men den kan absorbera alkoholen när det är i magsäcken.
4: Väldigt lurt.
3: Ja. Så det sista man också måste ta för sig när det är ett fars, det är en chugginga. Varför är det så jävligt äckligt? Har någon tanke på det?
4: Äckligt eller ja. Sån
3: vanskligt liksom
4: för kroppen?
3: Ja.
5: Det är ekkelt att tjugga.
3: Ja, det är ekkelt att. Ja, och så är det ofta att det är gassen i ölen, karbondioxid eller nitrodioxid som det är ofta i öl och sånt. Det upplevs som väldigt ekkelt.
4: Men det är ju väldigt speciellt att vi i Norge har sån tjuggekultur.
3: Väldigt.
4: Det är ju inte vanligt i andra land. Det är bara vi som ska ha mest möjligt ner på fortast möjligt.
5: Ja. Men det är koselig.
3: Och så sliter magen.
4: Koselig. Vandrar då.
3: Och så sliter magen med att absorbera det hvis det kommer väldigt mycket. Så tingen är, ska du rycka, ska du bli väldigt rusad väldigt fort, så må du faktiskt ta en liten chuggings för att slimhinnan ska få mest möjligt jobb med.
4: Mest du chugging här då, Lars?
3: Ja, det är kanske det. Men jag ska i alla fall vidare och här kommer låta How Am I Here av Vilde Tuv.

0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Vi är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men har varit väldigt fint och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång.
2: Mm-hmm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja, när utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli då utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo. Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfylla fotboll. Det syns jag är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller i hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemål da,
2: ja da,
3: hvor du da får, du får ikke mål med mindre du har høy nok promille,
2: da
3: blir det folk drikke.
1: Det er jævlig sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så tar man. Så det är för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt da med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga. Si. Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en sån demon som bara.
1: Så jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fyllefotboll vi sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mye om.
3: Okej. Okay.
1: Och hvor jag tror att jag är god.
3: Kanske sånn att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du.
1: Ja. Nej,
2: faktiskt shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fylla fotboll en gång och tappade och jag började grina för att och jag griner inte så väldigt ofta så det är
2: gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkubb. Har du spelat det?
1: Ja, det är gøy.
3: Jag tror jag aldrig spelat det. Nei.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kubb, men inte ölkubb.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette hva det
2: är. Ja.
3: Är det du bytte ut den i mitten med en øl?
1: Och så bara palmer du på mig
2: för där du ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag? En person.
3: Jag vet inte om kul du spelar där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det var
1: inte så. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: What?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du riktig da.
2: Åja, nei, det er ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt at det er vanlig kubb. Når den velter, så må alle på ditt lag tjøgge. Oh! Frem til noen løper og setter den.
1: Det er det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var skjønt. Så du kaster, du treffer, nei, en gang til.
2: Det er vanlig kubb på en måte. Men når, på deres side, når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere tjøgge, så må hele laget tjøgge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da er at man liksom man kaster på kongen hver gang og hver gang kongen velter så kan alle på lage tjøgge frem til den har løpt frem satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb.
3: Nei,
2: det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, da har ikke dere de bak da. De der som skåler til vanlig.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste noen
1: ja, ting. Ja, er ikke det mye du kan. Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har gjort det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det er jo gøy.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er si det med chest.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn mye noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller med noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaster den i veggen. Ja, treffer andre veggen, og så bare rett opp i kroppen. Bare sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, altså, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det, Edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inne og har trener bear pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trener edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukt inn. Mens når du føler bare...
1: Føler jeg med lukt inn, når jeg
3: drikker det? Ja, men du tror du lukt inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bear pong. Jeg tror. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker, nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp, liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget, liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å, nei.
3: Så det er noe jeg har begynt med her.
1: Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, du holder faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offret nei, ganske... da kan ikke du drive.
3: Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk lipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, for meg er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er deres dag. Ja. Meg er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Ja. Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal, burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
1: heller. Det var litt sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det, men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.